اسکیموں کا افتتاح کیا جن کا مقصد ایم ایس ایم ایز کے نظام کو مستحکم کرنا، ملک کے دور دراز حصے تک کریڈٹ ڈیلیوری کو وسعت دینا اور دیہی صنعتوں کی جدید کاری کے کام کو تیز رفتاری عطا کرنا ہے۔ جن اسکیموں کا آج آغاز کیا گیا ان میں سڈ بی میک فن مارٹ شامل ہے، جو ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جس کا مقصد ایم ایس ایم ایز کو تعاون دینا ہے۔ محترمہ سیتارمن نے کہا کہ بھارت کا پالیسی رد عمل پوری دیکھ بھال کے ساتھ اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ عالمی چیلنج جو کے باوجود ملک کی ترقی کا تحفظ کیا جا سکے۔ بھارتی فوج اور قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کرنے والی قومی فورس این ڈی آر ایف اور ریاستی فورس ایس ڈی آر ایف جموں کشمیر میں گلمرگ گنڈولا میں راحت اور بچاؤ کی ایک کاروائی کی سربراہی میں شامل تھے۔ گنڈولا کیبل کار کے نظام میں تکنیکی خرابی کے بعد یہ کاروائی کی گئی۔ بیس اسٹیشن اور فیس ون کے درمیان خدمات کے اچانک معطل ہو جانے کے سبب پیدا ہونے والی خرابی کے باعث آج کئی سیاح وہاں پھنس گئے تھے۔ ایک بیان میں بھارتی فوج نے کہا ہے کہ مقامی حکام کی طرف سے ملی اطلاع کے بعد راحت اور بچاؤ ٹیمیں جائے موقع پر فوراً پہنچ گئیں۔ بھارتی فوج کے مطابق تکنیکی خرابی کے باعث کل 65 کیبل کاریں متاثر ہوئی تھیں۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ بچاؤ ٹیموں نے سبھی 300 سیاحوں کو بحفاظت محفوظ مقام تک پہنچا دیا ہے۔ ادھر تکنیکی ٹیمیں اس خرابی کا جائزہ لے رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج نیٹ امتحان منعقد کیے جانے کے سلسلے میں بار بار ہونے والی غلطیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے پیپر لیک کے اس سے پہلے کے تنازعوں سے کوئی سبق نہیں لیا۔ جسٹس پی سی نرسمہا اور آلوک آرادھے پر مشتمل ایک بینچ نے مرکز، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے اور سی بی آئی سے ان درخواستوں پر جواب طلب کیے ہیں جن میں اس ٹیسٹنگ ایجنسی کی جگہ میڈیکل داخلے کا امتحان منعقد کرانے کے لیے کسی زیادہ وسیع تجربے والے اور خود مختار ادارے کو مقرر کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عدالت نے این ٹی اے کو ہدایت دی ہے کہ وہ جمعرات تک ایک حلف نامہ داخل کرے جس میں ایجنسی کے کام کاج کو چست درست کرنے سے متعلق اسرو کے سابق سربراہ کے رادھا کشنن کی صدارت والی ایک کمیٹی کی جانب سے پچھلے سال داخل کردہ سفارشات پر عمل آوری کی تفصیلات پیش کی جائیں۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو نیٹ یو جی 2026 کے اگلے ماہ کی 21 تاریخ کو ہونے والے دوبارہ امتحان کو محفوظ، سیکیور اور کامیابی کے ساتھ منعقد کرانے کے سلسلے میں ایک خط لکھا ہے۔ جناب پردھان نے ملک بھر کے تمام وزرائے اعلیٰ، لیفٹیننٹ گورنروں اور ایڈمنسٹریشنز کو خط لکھ کر اس سلسلے میں ان کا تعاون طلب کیا ہے۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے ایبولا وائرس سے ہونے والی بیماری کی روک تھام کے سلسلے میں تیاریوں اور نگرانی کے اقدامات کا آج نئی دلی میں جائزہ لیا۔ وزارت کے سینئر اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ کے دوران جناب نڈا نے ہدایت دی کہ داخلے کے تمام پوائنٹس جن میں ہوائی اڈے، بندرگاہیں اور زمینی سرحدیں شامل ہیں پر جانچ پڑتال کے انتظامات ہونے چاہیے۔ انہوں نے اہلکاروں سے یہ بھی کہا کہ وہ پوری طرح مستعد اور چوکس رہیں۔ عالمی صحت تنظیم ڈبلیو ایچ او نے ایبولا وبا کو بین الاقوامی تشویش کی عوامی صحت سے متعلق ایک ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے وضاحت کی ہے کہ اب تک ملک میں ایبولا کے کسی معاملے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ قومی تفتیشی ایجنسی این آئی اے نے آج جموں کشمیر میں کلدم جماعت اسلامی تنظیم سے منسلک دہشت گردی کی مالی معاونت کے ایک معاملے میں 3 مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی۔ کشمیر کے سری نگر اور شوپیاں ضلعوں میں 3 مقامات پر کی گئی تلاشی کی کارروائی کے دوران کئی قابل اعتراض دستاویزات اور الیکٹرانک آلات برآمد ہوئے، جس کے بارے میں شبہ ہے کہ ان کا تعلق ریاست میں جماعت اسلامی اور اس کے متعدد ٹرسٹ اور تنظیموں کی سرگرمیوں سے ہے۔ ایجنسی کے مطابق اب تک کی تفتیش سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ ممنوع تنظیم وادی کشمیر اور ملک کے دیگر حصوں میں دہشت گردی کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے اور دہشت گردی کو فروغ دینے میں سرگرم رہی ہے۔ یہ تنظیم تعلیم و صحت جیسی فلاحی سرگرمیوں کے نام پر اندرون اور بیرون ملک سے چندہ اکٹھا کرنے کے کام میں ملوث تھی۔ یہ آکاشوانی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نئی دلی میں کل کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کریں گے۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی مسو موتیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ وزراء تمام ترجیحی شعبوں میں کواڈ تعاون کو فروغ دینے، ان دنوں جاری کواڈ اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے اور بھارت بحر الکاہل خطے میں رونما ہونے والی حالیہ تبدیلیوں پر اظہار خیال سمیت

0: باہمی نوعیت کے دیگر بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایک آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کے کواڈ تصور کے پیش نظر وزراء پچھلے برس 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی تبادلہ خیال کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے نمائندے نے اس سلسلے میں یہ رپورٹ پیش کی ہے۔
1: اس برس وزراء خارجہ کی میٹنگ عالمی غیر یقینی اور مغربی ایشیا کے بحران کے وقت منعقد ہو رہی ہے۔ بھارت، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل کواڈ ایک اہم گروپ کے طور پر ابھرا ہے، جس کی زیادہ تر توجہ بھارت بحر الکاہل خطے میں امن و سلامتی اور استحکام ہے۔ اتحاد کے موجودہ صدر کی حیثیت سے بھارت یہ میٹنگ منعقد کر رہا ہے۔ کواڈ ملک اس عزم کے ساتھ یکجا ہوئے ہیں کہ پوری دنیا کی بہتری اور ایک کھلے، آزاد اور سب کی شمولیت والے بھارت بحر الکاہل خطے کو تعاون دینے کی غرض سے ایک طاقت کے طور پر کام کریں گے اور اسے ایک ایسا خطہ بنائیں گے جو خوشحال اور مزاحم ہو۔ کواڈ نے ایک مثبت اور عملی ایجنڈا اختیار کیا ہے، جس میں ہم عصر مسائل اور چیلنجوں پر توجہ دی جا رہی ہے۔ ان معاملوں میں صحت سے متعلق سیکیورٹی، آب و ہوا کی تبدیلی، اہم اور بھارتی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی اور علاقائی ممالک کے درمیان سمندری سرحد کے نظام سے متعلق بیداری کو مستحکم کرنا شامل ہے۔ دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج ہماچل پردیش میں 1947 کلومیٹر طویل قومی شاہراہ پروجیکٹ کے معیار اور دیکھ بھال کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گڈکری نے زمینی سطح پر عمل درآمد میں تیزی لانے، معیار کی نگرانی کو مزید مؤثر بنانے اور اثاثوں کی پائیداری کو بڑھانے کے لیے جدید تعمیراتی طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے سفری معیار کو بہتر بنانے اور اہم راہداریوں میں بلا رکاوٹ رابطے کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ سرکار ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی بلا رکاوٹ سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کر رہی ہے۔ مغربی ایشیا میں حالیہ صورتحال کے بارے میں آج نئی دلی میں منعقدہ بین وزارتی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ ملک میں ایل پی جی کی ریفائنری پروڈکشن بڑھا کر 50,000 ٹن یومیہ کر دی گئی ہے۔
2: ریفائنری پروڈکشن ایل پی جی کا انکریز کیا گیا ہے، اٹ از ٹچنگ اراؤنڈ 50,000 ٹن پر ڈے ناؤ۔ ایل پی جی گھریلو کوکنگ گیس کی سپلائی کے لیے لگ بھگ پچھلے 4 دنوں میں 1.72 کروڑ سلینڈرز کی ڈیلیوری کی گئی ہے اور 95% جو ڈیلیوری ہوئی ہے وہ ڈیلیوری اوتھینٹیکیشن کوڈ کے ساتھ کی گئی ہے۔ 5 کلو کے سلینڈر پچھلے 4 دنوں میں لگ بھگ 1,96,000 سیل ہوئے ہیں۔
0: وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارتی سفارت خانہ اور قونصلیٹ بھارتی برادری کی خیر و عافیت کے لیے ان سے رابطے میں ہے۔ دلی جمخانہ کلب کے ممبران نے آج مرکز کے اس حکم کے خلاف دلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، جس میں کلب سے کہا گیا تھا کہ وہ اگلے ماہ کی 5 تاریخ تک جمخانہ کی عمارت حکومت کے سپرد کر دیں۔ عدالت نے اس معاملے کی سماعت کے لیے کل کی تاریخ مقرر کی ہے۔ دلی کی ایک عدالت نے آج کانگریس لیڈر الکلامبا کو 2024 میں جنتر منتر پر ایک احتجاج کے دوران پولیس اہلکار پر حملے سے متعلق ایک معاملے میں قصوروار قرار دیا ہے۔ ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ اشونی پنوار نے لامبا کو قصوروار قرار دیا اور سزا کے متعلق دلائل کی سماعت کے لیے 5 جون کی تاریخ مقرر کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے مدھیہ پردیش، اڑیسہ، تلنگانہ، اتر پردیش اور ودھرب میں کل تک گرم رات کی صورتحال رہنے سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، پنجاب، اتر پردیش اور راجستھان میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شدید سے شدید گرم لہر کی صورتحال رہنے کے بارے میں پیش گوئی کی ہے۔ چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ اور اتراکھنڈ میں بھی کل تک اسی طرح کی صورتحال رہنے کا امکان ہے۔ ویتنام کے دا نانگ شہر میں ایشیائی انڈر 23 ریسلنگ چیمپئن شپ میں آج بھارتی پہلوانوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 2 تمغے حاصل کیے ہیں۔ 57 کلوگرام کے فری سٹائل زمرے میں اکشے تناجی دھیرے نے اپنے حریف یلمین کو 2 کے مقابلے 4 سے ہرا کر ٹاپ پوزیشن حاصل کی۔ 97 کلوگرام فری سٹائل زمرے میں وکی نے شیرزوت کو سخت مقابلے میں 5 کے مقابلے 7 سے ہرا کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں آج پدم اوارڈ 2026 پیش کیے۔ معروف فلم اداکار آجہانی دھرمیندر اور شہرا آفاق وائلن کی ماہر استاد ڈاکٹر N راجم کو پدم وبھوشن سے نوازا گیا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ایم ایس ایم ایز کو

0: مستحکم کرنے اور دیہی صنعتوں کی جدید کاری میں تیز رفتاری لانے کی غرض سے کئی اسکیموں کا افتتاح کیا ہے۔ گلمرگ کیبل کار سسٹم میں تکنیکی خرابی کے باعث وہاں پھنسے سیاحوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے مشترکہ کاروائی مکمل ہو گئی ہے۔ سبھی 300 سیاحوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ بھارت، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ کے وزرائے خارجہ نئی دلی میں کل کواڈ میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।